sa obeye de makin e de amame wo ye ni sa ebeboa me sit bet no ehu hia e ma mo a mo wo ehyen no mu nyina sa ba bia wo tene ebi wo honko ade a me sre wo se bo na fa mame na wo ye sa ebeboa me da se se anope wu kwe unko speed bebre obekɔ no enkakran kakra wo nam bronu no so mpo de e ye 20 ene 30 ene wo se wo kai hunu se utu emrika bone ewo mpata mu ha emra etimi ni udi erade mu aye na ne ayesu ye nyina ye ni so na ye yesa ebebu aye medas.